Pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama